0: worth 6,262 crore rupees across 17 districts of Rajasthan will be inaugurated. Additionally, appointment letters will be distributed to more than 10,500 newly appointed personnel under the Rozgar Utsav. The JPSC-JSSC aspirants' agitation in Jharkhand has intensified, with students announcing fresh protest programs over alleged irregularities in recruitment examinations. The students are demanding cancellation of the JPSC 11th to 13th examinations and the JSSC-CGL examination, along with a CBI probe into alleged irregularities. Here's a report.
1: The JPSC-JSSC Reform Munch has given the state government an ultimatum to take positive action by August 18th. The protesters have also, for the first time, demanded the resignation of Chief Minister Hemant Soren. They have announced a major protest outside the Chief Minister's residence on August 20th and said they would continue their agitation there if their demands are not addressed. The Reform Munch has said the agitation will be intensified in the coming days and will draw inspiration from the ideas and spirit of Bhagat Singh. Navish Rahman, Akashwani News, Ranchi.
0: Keralam is getting into the festive spirit as the state's biggest annual festival, Thiruvonam, will be celebrated on August 26th. The Onam festivities begin today with Atham. Onam is not just a one-day festival. The formal celebrations begin on Atham Day, being observed across the state from this morning. The Indian Meteorological Department has forecast very heavy rainfall today at places over Arunachal Pradesh, Gangetic, West Bengal, Odisha, Uttar Pradesh and Uttarakhand, parts of Northeast India, Chhattisgarh, Gujarat, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Gilgit-Baltistan, Jharkhand, Konkan and Goa, Madhya Maharashtra, Madhya Pradesh are also likely to receive moderate to heavy rainfall during the day. In cricket, Bangladesh secured a historic 9-wicket victory over Australia in the first test match in Darwin, Australia today. It was Bangladesh's first test win over on Australian soil and only its second victory over Australia. India is set to host the BWF World Championship starting from tomorrow till August 23rd at the Indira Gandhi Stadium in New Delhi. PV Sindhu will lead India's challenge in women's singles. In men's singles, Lakshya Sen will look to make a deep run, while Ayush Shetty faces defending champion and top seed China's Shi Yuqi in the opening round. And that is the end of this news bulletin.
2: Akashwani Lucknow hai. Ilaqai khabrein Deeba Hashmi se. قوم آج سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کو ان کی برسی پر خراج عقیدت پیش کر رہا ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مورمو, نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن, وزیر اعظم نریندر مودی, لوک سبھا اسپیکر اوم برلا, وزیر داخلہ امت شاہ نے اٹل بہاری واجپئی کو ان کی برسی پر خراج عقیدت پیش کیا. وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے بھارت رتن سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کو ان کی آٹھویں برسی پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے لوک بھون میں ان کے مجسمے پر گل چڑھائے. اس موقع پر وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ اٹل جی کی 6 دہائیوں کی عوامی زندگی غیر متنازع اور بے داغ تھی. ہندوستانی سیاست کے غیر متنازع رہنما کے طور پر انہوں نے قوم کی بالادستی کے جذبے کے ساتھ انتھک محنت کی. سی ایم یوگی نے کہا کہ یہاں تک کہ ممبر پارلیمنٹ, ایم پی, وزیر خارجہ, اپوزیشن لیڈر, جن سنگھ اور بھارتی جنتا پارٹی کے قومی صدر اور وزیر اعظم کے طور پر اپنے مختلف کرداروں میں بھی قوم ہمیشہ ان کے لیے پہلے نمبر پر رہی. وزیر اعلی نے کہا,
3: بھارت کی راجنیتی میں استھرتا کے دور کو روکنے اور راجنیتک استھرتا کے مادھیم سے سوشاسن کے لکشیوں کو پراپت کرنے کے لیے کیسے قدم اٹھائے جا سکتے ہیں, راجنیتک سمنوے کے مادھیم سے جس راشٹریہ جنتانترک گٹھ بندھن کا نرمان سردی اٹل جی نے 1996 اور 1998 میں پرارمبھ کیا تھا, وہ آج بھی بھارت کی راجنیتی کا پراسنگک بنا ہوا ہے. اور آج بھی اتنے لمبے سمے سے این ڈی اے اپنے بھارتیہ جنتا پارٹی کے نیتتو میں اپنے سہیوگیوں کے ساتھ مل کر کے نرنتر دیش کے اندر, راجیوں کے اندر وبھن سرکاروں کا سنچالن کرتے ہوئے سوشاسن کے لکشیوں کو پراپت کر رہا ہے.
2: وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ اٹل جی کی کامیاب حکمرانی کو اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم دونوں کے طور پر تسلیم کیا گیا. آج پورا ملک سابق وزیر اعظم کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہے. اس موقع پر نائب وزیر اعلی برجیش پاٹھک, وزیر مملکت برائے زراعت بلدیو سنگھ اولک, میئر سشما کھرکوال اور کئی معزز لوگوں نے بھی سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کے مجسمے پر پھول چڑھا کر خراج عقیدت پیش کیا. اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے

0: میں اضافہ ہونے کا امکان ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: اڈیشہ کے مختلف حصوں میں سیلاب کی صورتحال بدستور سنگین ہے. 49 بلاک اور 5 شہری علاقے متاثر ہوئے ہیں, جبکہ 237,000 افراد کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا ہے. متاثرہ علاقوں میں تقریباً 293 راحتی کیمپ کام کر رہے ہیں. چیف سیکرٹری انو گرگ نے ضلع کلیکٹروں کے ساتھ صورتحال کا جائزہ لیا. انہوں نے سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں حکام کو ہدایت دی کہ وہ ڈیوٹی پر رہیں اور اپنی چھٹیوں کو منسوخ کر دیں. آکاشوانی نیوز بھونیشور سے پرکاش داس کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں حبیب الرحمان.
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے جمائیکا کے وزیر اعظم اینڈریو ہولنس کا بھارت کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد دینے کے لیے شکریہ ادا کیا ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ بھارت جمائیکا کے ساتھ بڑھتی ہوئی دوستی کی دل سے قدر کرتا ہے, نیز خصوصی اور قریبی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے تئیں پر امید ہے. عملے, عوامی شکایات اور پینشن کے وزیر مملکت ڈاکٹر جیتندر سنگھ کل نئی دلی میں قومی انوبھو اوارڈز 2026 تفویض کریں گے. عملے, عوامی شکایات اور پینشن کی وزارت نے کہا ہے کہ اس تقریب میں پینشن متر پر ایک کتابچہ اور ملک گیر ڈیجیٹل لائف سرٹیفکیٹ ڈی ایل ایس مہم کے لیے 5 رہنما خطوط بھی جاری کیے جائیں گے. جموں کشمیر میں جموں پونچھ قومی شاہراہ پر سنگل ٹنل کو عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے, جس کا طویل عرصے سے انتظار تھا. یہ ٹنل راجوری اور پونچھ کے دو ضلعوں نیز متصل علاقوں کے ساتھ کنیکٹیویٹی کو بہت زیادہ بہتر کرے گی. سرحدی شاہراہوں کی تنظیم کے ذریعے تعمیر کردہ اس ٹنل کو پہلے 22 اگست کو عوام کے لیے کھولنے کا پروگرام تھا, البتہ اسے یوم آزادی کے تحفے کے طور پر وقت سے پہلے ہی کھول دیا گیا ہے. یہ صارفین کو راحت فراہم کرے گی اور خطے میں سڑک کنیکٹیویٹی کو بہتر بنائے گی. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: کالی دھر رینج سے ہو کر گزرنے والی 2.79 کلومیٹر طویل یہ اہم ٹنل تعمیر کی گئی ہے. یہ موجودہ روٹ کے مشکل حصے کو بائی پاس کرے گی اور توقع ہے کہ اس سے تقریباً 13 کلومیٹر کا سفری فاصلہ کم ہوگا. اس کے علاوہ یہ سفر کے وقت میں بھی نمایاں کمی کرے گی. اخنور, راجوری, پونچھ شاہراہ پر سڑک چوڑا کرنے اور اپ گریڈیشن کا کام تیزی کے ساتھ جاری ہے, جس کے باعث یہ ٹنل کھولی گئی ہے. سنگل ٹنل کی تعمیر تقریباً 600 کروڑ روپے کی تخمینی لاگت سے کی گئی ہے. اب جبکہ اس ٹنل کو عوامی نقل و حرکت کے لیے کھول دیا گیا ہے, اس پر کچھ تعمیری اور حتمی کام کیا جا رہا ہے. فی الحال صرف چھوٹی گاڑیوں کو اس ٹنل کو استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے. بھاری گاڑیاں, بسیں اور ساز و سامان لانے لے جانے والی گاڑیوں کو ابھی تک اجازت نہیں دی گئی ہے, کیونکہ اس پر ابھی کچھ کام ہونا باقی ہے. بھاری گاڑیوں کی نقل و حرکت کو اس کام کے پورے ہونے کے بعد آنے والے مہینوں میں آمد و رفت کی اجازت دی جا سکتی ہے. آکاشوانی نیوز جموں سے گلشن رینا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد شہزاد.
0: یوکرین اور روس نے آج ایک دوسرے پر میزائلوں اور ڈرونز کے حملے کیے, جس میں دونوں جانب کم سے کم 11 افراد ہلاک ہوئے ہیں. یوکرین نے اس جنگ میں اپنے سب سے بڑے فضائی حملوں میں سے ایک میں پورے روس میں سینکڑوں ڈرون سے حملہ کیا, ان میں 6 افراد ہلاک ہو گئے. 3 قصبوں پر حملوں کے بعد روس کے جنوب مغربی خطے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے. 150 سے زیادہ ڈرونز کے حملوں میں بہت سے گھر اور ایک ریلوے اسٹیشن کو بھی نقصان پہنچا ہے, جبکہ جنگل میں آگ بھڑک اٹھی ہے. ماسکو خطے میں ایک نجی گھر پر یوکرین کے ڈرون کے ایک حملے میں 48 سالہ شخص ہلاک ہو گیا. ماسکو کے گورنر نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یوکرین کے حملے میں ایک ویئر ہاؤس میں آگ لگ گئی. روس کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اس نے رات کے دوران 822 یوکرین کے ڈرونز کو ناکارہ بنا دیا. ایف آئی ایچ خواتین ہاکی ورلڈ کپ میں بھارت نے آج نیدرلینڈز کے ایمسٹل وین میں گروپ مرحلے کے میچ میں چین کے خلاف 2-2 سے سنسنی خیز ڈرا کے ساتھ اپنے مہم کا آغاز کیا. نونیت نے 8ویں منٹ میں بھارت کو ابتدائی برتری دلائی, لیکن چین نے 15ویں منٹ میں زانگ یینگ کے پینالٹی سٹروک کے ذریعے گول کر کے برابری کر لی. دیپکا نے 25ویں منٹ میں پینالٹی کارنر پر گول کر کے بھارت کی برتری کو بحال کیا. تیسرے کوارٹر میں چین کی مینگ نے 39ویں منٹ میں پینالٹی کارنر گول کر کے اسکور کو 2-2 سے برابر کر دیا. بھارت اور چین پول ڈی میں انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کے ساتھ ہیں. پول سے سر فہرست دو ٹیمیں اگلے راؤنڈ میں پہنچیں گی. بی ڈبلیو ایف بیڈمنٹن ورلڈ چیمپئن شپ کل نئی دلی کے اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم میں شروع ہوگی. بھارت اس عالمی چیمپئن شپ کی